0: 外のことも思っちゃダメ。大丈夫かな。ああ不安になってくるでしょ。ならば一生懸命一つのところに命をかけ。そうだ、今をここに生きていけばみんな生きられるんだ。
1: You were listening to Team FM, where great music matters.